puta se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga.

0: Joel Corey Devotion, 7.29 je, dobro jutro. Jeste ikad bili Batman? Jeste ikad uzeli pravdu u svoje ruke? Što se dogodilo kad ste uzeli pravdu u svoje ruke? Naš WhatsApp je 0914-003355, evo jedne poruke.
1: Renata šalje. Imamo kolegicu u odjelu koja voli zaviriti u čašicu. I svi se prave blesavi. A to utječe na posao. Uglavnom, kad su gotovo svi bili na godišnjem odmoru, ja sam očistila ormar od alkohola i pravila se blesava da ne znam apsolutno ništa o tome.
0: Koji alkohol? Pa to je sve isparilo. Nisam ni taknula.
2: Ak niste čuli, alkohol ispari.
0: Kad smo kod čašice, idem ja pogledati u jednu čašicu sad, pa se čujemo malo kasnije. Mislim, u čašici je kava, čisto da ne bi bilo.
1: Imao mineral.
0: Živjeli.

0: Damjana David, the first time, ovo je otvoreni, uskoro idu Huntrix i Golden. Dobro jutro, Kasandra Petrtini, moj ime Vedran.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: I naš Dario Topić, novinar, jutro.
3: Jutro.
0: E, pitanje jedno, što vam je postalo problem onako s godinama? Prije ti to nije bio, uopće ti nije bilo na popisu briga, ali kako stariš, skužiš, aha, joj, gle, možda malo I'm too old for this. Jedna stvar koja se kod mene počinje događati, kad idem u kino, gledam koliko traje film. Ako je 2+ sata, mislim si, znaš ono, mogu li ja to izdržati? Mogu li moja donja križa izdržati?
1: Prvo to gledam.
0: Plus reklame, plus ovo, plus ono, moram uzeti slobodan dan sutra nakon toga. Plus još ako je film na večer, ustajem u 4:30 ujutro.
1: No!
2: Samo grintanje.
0: Dakle, Odisej je stigao u kina.
3: Da.
0: Film koji pretpostavljam traje dulje od sat i 15 minuta.
3: Traje 2 sata i 52 minute.
0: Ti si ga gledao za vikend?
3: Jučer, evo, u IMAX-u, s obzirom da je sniman za IMAX, vidim da je veliki interes vlada. Zaradio je 260 milijuna eura i nešto mojih u ovom prvom vikendu prikazivanja. Mislim, što reći, Christopher Nolan, redatelj od kojeg ni ne očekuješ ništa manje od spektakla. 8,4 već ima na IMDb-u od 10. Povijesna priča, povijesni spektakl. Homer, potpisan kao scenarist, tako da možda Homer osvoji i
0: znači,
3: Oscara.
0: Znači, što mi Homer pisac kao...
3: Da, tako da, mislim, i sjajna postava, to su Tom Holland, Matt Damon.
0: Ok, sad recimo ti sjediš u kinu, prošlo je 2 sata i 15 minuta, jel počneš gledat na sat kao koliko još?
3: Pa, ako je loš film, da.
0: Ne, mislim u slučaju njega.
3: U slučaju njega, ne, jer drži me apsolutno priča, povijesni je to spektakl.
0: Ok, to je moja isto jedno mjerilo filma. Nadam se, ako počnem gledat na sat...
3: Znaš što je jedino korisno savjetite, nitko ne upozori, a ja sam trebao jučer napraviti. Obucite ljudi duge hlače, ponesite neku jaknicu. Toliko je bilo ledeno u kinu s 5 zvjezdica, tako da. I recimo dobar je savjet za vas malo starije sugrađane, poput gospodina Cara. Uzmite si ono onu fotelju, VIP premium sjedala, malo se zavališ, odspavaš.
0: E, jednom sam bio u kinu, ne znam šta sam gledao, išao sam kod njih na ove blagajne traži da smanji klimu. I mi bilo
3: ja isto,
0: smrzo sam
2: ti
0: se.
2: Ti si taj lik, znači.
0: Stari moj, ja sam počeo od cvokotat.
3: Ja sam to napravio prošlo ljeto, ali bilo nas je 10 tak u dvorani, pa sam pitao prvo ljude, jel im to u redu da pitam, a ovdje je bilo 500 ljudi, pa ipak,
0: znači,
3: ajde, rekao sam.
0: Ja sam kako reč, kao, ljudi, meni je hladno, su rekao, ne može se, rekao, dobro, imate deke ili nešto.
3: Znači, dekica, pod dekicu.
0: Dakle, Nolan, dobar, idite odiseja. I obucite se, bit će vam hladno. To je
2: možeš
0: to.
2: Malo smanjiti, glasno mi je.
0: Pa, mislim, da.

Actual znanstvenici su radili na ovoj stvari, James Hype i Sam Harper, Waterfalls. Znanstvenici koji ovom stvari dižu serotonin, dopamin, sve dobro u tijelu. Apsolutno genijalna stvar. 12.35 je i mislim da nakon ovoga ne možemo jako dalje, treba malo usporiti. I dalje serotonin, dopamin, sve tu, ali malo sporije. Walshley Arms i Legendary.

0: Dozier i Too Sweet. Bok ljudi, Ermin ovdje. Malo teži ponedjeljak u prometu, pa me zanimalo jel ima ko da ga puca prometna sreća. To povremeno volimo raditi, čisto da okrenemo malo, ono, znaš, obično javljamo nekakve problematične situacije u prometu, a zašto ne javiti neko, zašto se ne bi javio neko kome baš top u vožnji, bez obzira koji je razlog?
1: Evo, ja sam ta, volim vozit, nije mi bitno vozila ja 2, 3, 5, 10 ili 160 na sat, uz napomenu da se nadam da policijski službenici ne slušaju Otvoreni radio i ne čuju ovo sada, okay. Ali uglavnom, obožavam voziti, nije mi bitno, bilo gužva, ne bilo gužva. Bitno da ja ne kasnim nigdje, a zato se treba krenuti na vrijeme. Tako da, ljudi moji, nemojte biti nervozni.
0: Dobro, prometna sreća. Iduća epizoda.
2: Pozdrav, ovdje Marina iz Pule i meni je baš super u prometu. Izašla sam s posla i obišla sam svu gradsku gužvu, spojila sam se na Ipsilon, slušam Otvoreni i planiram kako ću se sad baciti u naše lijepo Jadransko more. Pozdrav.
0: Znači, dosta dobra prometna sreća. Sviđa mi se. Uglavnom žene prometno sretne.
3: Ne idem iz Solina put Splita, nego uvijek u kontrasmjeru svih gužvi. Kad idem na posao, u 7 se ne da. I kad se vraćam 13 km 10 minuta, upravo vozim, klima lagano hladi, auto je bilo pokriveno i ja stvarno ne smijem da se bunim, da Bog da svima ovako bilo. Ćao!
0: Sviđa mi se ovaj kraj.
4: Evo kolega, ja smo spustili smo se tamo prema Sisku i obilazimo Karlovac i sve, idemo polako prema Splitu i dobro nam je, glazba svira, nasmijani, jeli.
0: Znači, što bi čovjek htio više? Imam dojam da, pogotovo kad putuješ, kad pojedeš najobičniji sendvič tokom puta, ima nekako bolji okus. Ako još koga puca prometna sreća, javite.

0: Živa stvar da je osoba imala bi najcool sunčane naočale non stop na glavi, čak i kad je vani mrkla noć i niko ih se, ono, niko im ne bi prigovarao, niko im se ne bi rugao jer su jednostavno toliko cool. Tame Impala i Dracula u nastavku cool stvari. Kygo, Khalid, Griffin, Madonna, LP, pa budite i vi tu.
1: Za najbolje ponude, ovaj ponedjeljak i utorak u Kauflandu potraži. Domaća rajčica Grappolo, kilogram euro 49. Domaća rebrasta dinja, kilogram 88 centi. Svinska lopatica bez kosti.

zamisli ovo u nekom klubu ili na open air partiju u 4 ujutro. Baš te bacao neku polu hipnozu. 19 sati i 12 minuta je, dobro večer s Otvorenog, Jan ovdje. Evo, nadam se stvarno da je ovaj radni dio dana prošao po planu i da su sve obveze već iza vas. Kroz ovo još malo ponedjeljka što je ostalo, prate nas ova ekipa.

0: svaki dan za Oskara. I to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.